dacă nimeni nu va scrie. Ujan arita gaye hari chuka mumna modal we pani panadi chuman buati mera padina ta jama puniya